0: jutro. In je dobra minuta čez pol deveto, da je Nima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In gremo skupaj v ta petek 24. julija. Jaz mislim, da nam kar dobro gre, ne?
2: Odlično nam gre.
1: Fantastično.
0: Ja, sploh ja. Kolikrat si že zazehala danes, Ima? Pač se ne menimo o tem, ne?
2: Ja, točno.
0: Glej, sonce je, fajn bo, lep vikend.
2: Vikend,
0: to je to, seveda. Lej, spet zeha.

0: poletje in Toti Maxi.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Звони на заговора при директорју.
0: Дејан, Ана и Његер.
2: Тото јутро, усак дан о пол шести.
0: Тото јутро ин Ауто Крка. Точка варности на ваших под...
3: Тоти Макси.
4: Кај не сми манкати на пополнам пикнику?
5: Свежа зеленјава, каковосно месо, домачи сири, освежилни сокови и седа добра дружба об мизи. Усе то вас чака у зелени точки, кер вас причакуе богата понудба локалних доброт словенских приделовавцев. Приправите најбољши пикник.
4: Зелена точка, Индустријска улица 5А, Мурска Собота.
6: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu, ali gospeki je dobla. Vede, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni, ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
11: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
12: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
13: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.